0: היי רדיו עולב, 106.3 listeners. זה שרוך חן.
1: היי, זה עדי דבגן.
2: היי, זה אקשי קומר.
3: היי, זה אנושקה שרמה.
4: אני משה וסי.
5: This is Ranveer Singh. Stay tuned.